A všetkým kocíš maja dôl, kýba všetko ešte prúzniny. Počas prúzninách viezo tiež riane dne. Dženca bude také miniaté vetro, maximálne 24, od júci šo potom zase lečné temperatúry.

tam, že sa zemia pali a inferno sú dále rozširia francúzske a španíske vojúja, prečo súrovým vohyňam nekotre pšindu ve francúzske v veľkom mieste Bordeaux,

blíže. Voňovi v obornice a vojsko či vúkonie tam môž prajť z Sifus dživo a najebač pomoc zviazkové vobore a vojska nedostanú to do hošče. Miesten sú tam hižo ve okolíne v okolo Bordeaux a při Atlantiku viacač 200 000 ľudí evakuírovali.

0: Christoph Mikvaš, vitajte z bliska a z daloka. 5 hodin 4 postaje, a to je čas za Milenu Švedžic z Miłocic.
1: Nábožné slovo.
2: Znajte tu vokomík, když pred komputrom sedíte a ničo viac nefunguje? Vobrazovka je zamrznená, program vysa a jiničke, što špoma, je klasický nový štart. Juno dôr došť na tastu stvočiť a hižo systém zaso beží. Ja som so v poslednom času kusk tak čua, kaž blokovaná. Jako dobeho v svojom živenu núzny raz na update stvočiť. Nové dživo, neznáte miesto, abo prošče jenuž pospit, so boh staré zmylky zásobu vostajúva. A správne prajene, to je mi strach načinivo. Nové započatky sú jenuž zrytka bez problému. One sú často kaotiske, a človek čuje so najprve celé zubene. Ale přitom mi jedna mysl poma. Bo nie je žaden krutý šéf, ktorý za nami sedí a naše zmylky líči. Podľa neho nedáva žane přepožde, abo si to zakomdíva. Za mňa je on boletún, ktorýž mi ruku na ramio boží a praj, hej, šo poriadku, předechaj raz. Môj to netko romadže, hýšte raz pýta môj. Kúžde ranie je nová šanza. Jeli so mače potakým dženca týštún začišť, so treba če nový štart? Zvýrče si. Netreba če to sami zdokonieť.
0: Dole praje Milena Švedžic, Miłocic, ve nadavku a zamovitosť či franské vikarie, pančicach kukuje.
3: Můj dvaj znaje moj so dávno,

0: Polícia z G.
1: Patrulia policie je sobotu popudňu v Biskupicach 40-letného z jeho skúterom stopovala a tiež přepruhovala malé e-ježdidlo nebezavestšené. Drogový test reagovaše na amfetamíny, s tým by jezba muža zakončená a policia so ešte dále spadom zabiera. Bivi vodže je policajska patrulja lepiva dveju muži, 6-30 a 4-40 letniju, ki ste grafitije na garažu u sčinu prskavoj, vecna škoda tam 200 euro, tyski z barbu buchu sčazane a vobaj dostanete kvostansku a zivinku policije. A ve Vojericach ste muži nocu na sobotu 27-letného s nožom vorozovoj a jemu potom smartfón rubivoj cuku na škoda 1500 euro, ale štož rubežnike nevedžeš taj, šmuratko mieše zatvarenú funkciu, zo môžeš spoznať, že rune je poteky mistnosť. A tak môžeš o policia pokradnenú handy namakač, státne ričníctvo přikaza bydlinie podľadnýho přepytovač, tamtež rubiznu namakachu netko má taj 17-letnej vozivenku dla češkého rubežníctva naši.
2: I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

so slunčić, to môžete potom zaso od predovšim sredu štvortka, predovš tam zmieme zaso horce liečne temperatúre. Hej, poľadajme raz do našej končiny, štož jezore nastupa, nic do budyského regiona, ale raz do slepianského regiona, Brezovský jezor. Tu nie 2 km doj a 500 metrov široký Kupanský jezor, blízko bivie vode ve gmenách Čevin, Slepo a Trebin. Nimo Pšibriohu za kupanie maja tam tiež kempingové miestna, v upošťovaniu čomu a Pšibriohu za ľubovariu FKK. Od leta 2000 Štrnače maja tam s dobom tež wakeboardovú a vodovskýu přípravu a tež aquapark. Lietny veršk sezóny tvorí Neptunové svedžin. Hej, a jeli so chcete so raz ve myslach do Vúžiskej jezoriny podač, predhať si tam snač sami dolečiče svišče tole raz reportážu počúvanie ve Vúžiskej jezorine. Od Moniky Gerdesuje, ktorúš je Simon Šota převodžal, jeju kúho zviazovaše sedlišťové Barcovský a Leňanský jezor. Tuto je a ďalšie reportáže namakáče všetky tiež na našich stranách internete a v našej app MDR Serbia. Vosom hodžín vosom je.

0: 2, 3. Žižek rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastian.
1: Ljubiši žinca, máme raz gödanko za vás. Znajo, že už der je zvierieta, a tak zvierietka. Kaž mašo gumno doma, abo vaša starka, a starky máte gumno penščo, to šte zvierietka zavešči už vyželi, žiši se žilova rozkladujú.

0: Aké hodnoty sú za človeka vážne? Víra, kultúra, riec? Mária Edikovská-Winklerová, Josa Rozganiová, o tom s mladým mužom Janom Pridőlom, nekdajším učníkom Dolnosárskeho gymnáziuma.
1: Mne sa gráni Jan Pridől. Ja som sa narodil v Chožbusu, ja som vedrosl v Husu a ja som tam bydlil, až som byl 16 let starý, dokoľaž plne som do Dolnosavského gymnázima a do Dolnosavského internáša šegnul.
2: Ven jo pak južo do toho miel pičku kontakta ze Saskej Uricu.
1: Ja som južo v Pícniu na základnej šuli byl. A tam ja som už zachopil sarskú knúž v prietnej Redoni. A togotla ja som také sa zajmoval už ako malo girls za sarskú riec. A togotla ja som šiel na Dolnosavskom gymnázii v 5. letníka.
2: Tam jo miel všaké mežnosti za naložovanie sarštiny.
1: A ja som také hovi internáši bydlil. A toko dla, ja som sa viegen spodobne cu v toštom casu tam te vitaj centrum, jo teke tam. A toko dla, ja som pesnal nikotar dorosčane, z ktorým ja mogu nikotar serske slovo teke umieniš. A toko dla, ja som tak viele z serskiu ricu a serskiu kulturu cu niš v toštom casu. A ja musím také groniť, až v toštom casu ja som nieco lepšie serský boge dal, ak engelský, tokoľvek to je taká kultúra, to je tak riedná a veľká skromnosť bola.
2: Tyke zvenka úcpy, jo Jan všetci zase doživiaľ serské živine. Na šaký part?
1: Ja, v šulskom casu my sme zaujíšte také serské návogy obdivovali, vápne kokota a tak dále. My sme ho v šuli už osvešili, ale také v druhých sach my všakoráke serské návogy také obdivovali. Napríklad zapust sme jednu příšeku v jednej se do druhej se šeknúvej jano za svešenie zapust. To je veľkým môj možinský cas bol.
2: Na Dolnosavském gymnáziu jo sa angažíroval také na kultúrnem pelu.
1: Som také ho v šulskom kori bol a zaujíšte my sme tam viečca serské spívy spívali a to mi veľkým veľa pomagalo, dokoľaž te serské spívy a te serské texty ja som mogol lepšie dopomnieť. Toho, ja som mi to marko, wow, legendárie, nikotár svoľa a tak dále.
2: A to jo go mecne priegovalo a jo bylo vážne za pezdejšie leta.
1: Pezdej a po abitúrii ja som prešeknul do Lipska za studirovanie a ja nie som mogol tak veľa serský povedať, ja nie som znal tak veľa serby v tom času. A to mienio také, až ja som nikotár svoľa zabil. Ale dokoľaž mi sa spodoba také melodie a te zbiły, ja som to všetci vespiotoval. A togotla ja nie som zabil tak veľa serské zvúva.
2: Čeke v Lipsku, jo pak pezdej, megal zasej navizaš zvisk k serbam.
1: A ja také znaju Gregora Klima a ja som také s Gregorom akordeon grał w orkestrze, w konserwatoriumie, a wenio takie w Lipsku w tym czasu bydlił, a z mej pen w kupce serskaria skromnie grałej z niektórymi drugimi ludźmi. Ja, a to mienio, aż ja mam jeszcze serski kontakt. A pen sme tak zachopili zase dalej a więcej serskie zbiłoś. A pen, ja som zachopil v toštom kupce Cobugraš 2015.
2: Pen jo sledovala vážna cezura v jogo živiniu.
1: A pen moja malka žiavka jo sa narodila v lieše 2020. A ja som sa myslil, a také môj manželský, ja som myslil, až to je by nieco derie, až vena má viece ako jednu riec. A my sme zmyslili, až engelské je to boje do kúžde. A togodla, ja mám ten rod z sarského riecu, ja mogu také snaž dolno sarský z mojú žogu povedať.
2: A za to, jo sebi vezel prietk, išći vjele pjuknuš.
1: Ale musim tako gronišće, musim to zase zahopiš uknuš, dokolo živeš šuli. My nejsme tak vjele slova za zvierje mieli, na przykład, abo za rozlinę, abo tak. A to je zahopiang był zase serski powiedać, a nie to. No ja to ja nie to dwie lepsze dużo, a ja jestem lepszy, nie to ja. A my manżelski teke se zajmują za serską riec, dokoleż wy co teke nieco rozmiesz, gdy się powinien to kuście, że nie zmy już uku na serski. Ja wiem, a się cenim smyku, ale ja sam myślę, ja budu lepszy, a snaż nie cenim tak wiele smyku, gdy się wynoją, nieco wiecza.
0: Gronici a čižašča letne Jan Pridl. Leže 2001 a jadnaščo jocinju abituru na Dolnosarskem gymnaziumje, ninto bydli Lipsku, ako doroščone, co ukšušiš svojo uznašek selske rece a ju oplevaš teke ve familii. Maria Edikovska-Winklerova jo se z ním rozgranjava o tom, kak važna jo jomu Dolnosarska rec.

0: Dženca večer sme v Kruščicach na hižo 7. stácie Víčtúre Rádia Zadkule a tu som jasem hižo kvílu raje. Netko chceme raz poľadať, kajk je poprom mesestav. Mila a Majka staj Dženca turníru na vod a Mila bude nám netko raz mal mesestav dať, kajko mu svoje so přizujú a kakr rejne plán a tak dále.
1: Hej, Dženca, staj so štornače mústvo přizovili, mu mamo 4 štafle, potak im 3 štafle so 4 mústvami a jednu štaflu z jednu 3 mústvami. Samo Zadkula ma Dženca jedno mústvo, ale tež tamo znate mústva sú tu, kajž napríklad Zambuka, Umpa Lumpačky abo Klumpaky. A tež tu ešto mústvo je so rozhodilo napríklad pivo do je mena zapšieč, napríklad pivo abo pivo pič, mústva tu rekaja, potak im pivo je robo blubované. Bavky sú pône, tožto ľudí sú se tu do Kruščic dojeli a tež najbobľubovanejší všiladovar ste si dolečavoj bačone.
0: Hej, a ja som tu na rejnom pláne, hižo kus kvúľa dáva, dáva ja hižo nekotre favoriča, kajž napríklad serbská raketa Zambuka, samsne rajas, tež napšetko sebi, vôbec sú hižo dve rodobili, kajž tež Umpa Lumpačky a Pytor kľúč, a ja popravá. Bio tež ešte to sú rône favoriča. Ľadám raz, kak dále, že až tu môžem sa přesadiť.

0: Und tydzień aby wesny swidżen w serbskich bazicach. A Franz je se tam ze zajmałym praszen ondojo. Mianujco, što je wasz ik na jednej party? Ik je svoa, kotrž vo sebe močina při dejtovanju vúživa, a vone vo znamenia telko kajš, so viste je vice grauač, kotrž druha vosoba čini. Ale nečinče si vú, jeli nešte vidjeli, što ik rika, všako maja tiež modostni svoje čeže z tým.
1: Moje najväčší ik sú nácie.
0: A što sú modostní ešte takhle odmluvili, to svýšiče po příchodnom spievie.

Dalsze koło letušeje bičtury radia Zatkule jeso zajivo, dženca v Kruštica. Hižo vo češčiš tu rajore pilne za bulemi letaja, do nich bija a snač tiež jeden zakomča. Za tých, kot si dženca vopravdže nemoža podľa byč, kot si sú vopravdže z vážnych príčin zadživani a si nesú tu tak k nám do Kruštic dojeli, za tých vy zo všetko pilne natočíme. To ríka, videa verčíme, fóta celáme a to za všechna Instastajme. Poľadajte tu už ráde raz na našu Instastronu MDR Serbia, tu berníme mienujúce s našimi fótami a vy môžete rovnež trošku žárlivý byť, tam všetko zase nešto aktualizujeme, tak zostajne ešte up to date.

A kaž se po finalnej rik gunci započ, čo sa tu vykrušči cach trošku dyščovať, vienu ľadať, hač doby turnírov namoč, turnír skrotka přetornič. My čakáme tu netko ešte skrotka na vúsledky. Ja vidu tam priky so klumpaky neskoro jara vesela, kaž upada. Ha, tu už môžem vám nedom rec, gotre rys ho tu netko jako po finalnej rivúra, ja. To sú Jonu, Zambuka, a tam nere budže serbska raketarad. Zambuka raje potom netko na mústvo Block and Roll. Serbska raketa raje na mústvo. Kajsne ja to vidža, najskere klumpaki. Dám sa to ešte raz vopodstatniť. Nie tola nic klumpaki, tola umpa lumpački. Potakim, pofinalne rigen sa ste Zambuka na Block and Roll a serbska raketa na umpa lumpački. Nadžiame sa so tu un dyštik nedom sa sa přestane, tu sa šíce celé spešne koaja. Tu nuláčka dohodujeme netko přetonič a my sa svešime nedom sa sa.

0: Aj du, jag som det komprenas här, bara vore att du där, jag så sann serbsko raketer och så du har. Abschimnis det är du, nytko, nytko trofän och jag har vårt serbske raketer.
1: Danetak!
0: Hej, abschimnis. Podľa mňa, pak si ja tiež ešte fenojo od mústva Zambuka a chceš a tu tých tiež trošku haj podpírať.
1: Zambuka!
0: Ladam raz, štú môže sa tu netko přesadiť, keď prajne prina sáčba, rozsúdiť sa za serbskú raketu. Serbská raketa má netko nadauk, to Matej Komo nadauk, Elias Komo Pšiuza, ja musel tiež staj. Hej, bude sa čiže ešte dále. Silný blok od Eliasa Komara a ešte jedný blok. Tun sa. Dobk za serbskú raketu. Prvný dobk tu v druhej sáčbe, nečko. Potom gím dobk za sobola. Čidok za sobola. Serbské rakete. Matej Kobo. Tun bul trošku sushi. A nadok. Nadok u saku. Potom gím je nadok netko bola. Mústva Zambuka. Marlon Wenzelmann na Rock. A serbská raketa Dere Pšiuza, Pšistaj, a buje za sobola Zambuka, Pšistaj, Elias Komo, smukne tumbul do Rajnišča, potak im dyk za Zambuka Allstars. A na Rock za sobola Marlona Wenzla, to je jara napjate buje, tu so vprodžo, vove na vobe maj boko maj kuria, Nadok Marlon Wenzel, Pšiuza Matej Kobo a Bul Vysaku, Nadok Zasopola. Zambuka, Dyk Za, Mústvo Zambuka a Cici Nadok Marlona Wenzla. Silný blok od Eliasa Kumara, tak zase tut und dyk tež zase za Mústvo Zambuka Rosuji a štvorte Nadok Marlona Wenzla. Tutun Vysaku potek im je nadok netko zaso bola serbske rakete. A ja poprava jaso na koncu tute je sáčbe hišče raz. Přizovu raje me přeco hač do jednač. Junu lanač hač. Dobi so ešte cica sáčba rač, abo hač rozsudí so netko po druhý sáčbe rozsudí so je serbska raketa dobila. Svišime so na tom hišče, no.